0: leke familie.
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Spør på Selvsjøvik, det er den Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flis nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Til å bli så forelsket Som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var Jeg husker godt og håper jeg hadde For jeg sovna Våkna opp som 21 og alt er forandret

0: vi slå følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
2: ja,
1: hva du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: prøvd. Ja, ok, men det skal jeg ikke si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ok.
2: Ja, det.

Når jeg hører titlen American Girls, så tenker jeg egentlig mest på USA og VM nå, men det er jo mange bra musikere derfra. Altså, eller, Harry Styles er jo fra UK, men han har en bra låt som heter American Girls.

gang med høsten, folkens. Og kanskje noen her har startet på ditt studie eller I en ny jobb. Hva enn du holder på med, så håper jeg at du trives der du Jeg skal også vende meg litt til litt kaldere luft. Jeg må det.

du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva... Ah. Ok. Ja, det.

snart. Jeg skriver monster med en dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby. Jeg vet ikke, det skal sikkert legge.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke
0: hørt. Ok,
1: men
0: det
1: skal
0: ja,
1: ikke bare
0: faen.
1: Si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
2: Ja,
0: det.